Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. U novom se programskom izdanju vašeg i našeg radio Bobovca koji ćemo realizirati

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

Pjesnik ljubi on poput psa, u toj je sreći kom si konca. Daje se sasvim bez što i kako, bez grano savis, svako jako. Daje se sasvim bez što i kako, bez grano savis, svako jako. Pjesnici ljube kom leđereca, lagano ljubko.

0: Jovanović je majstor skandala, to je majstor neočekivanih poteza. Bez kad futbaler, to bi bilo jedno čudo neviđeno. Na vrhuncu bosanskih i navijačkih patriotskih osjećaja, Moni Bušanović odlazi u Beograd i tamo potpisuje jednu mirodubiju izjavu sa Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore. Moni Be, milijardu pitanja imao u momentu u glavi, ali jedno mi je ono, nekako sarajevsko, prvo na pameti. Šta će, bolan je bio.
1: Yes!

0: zna kuda.
1: Dvadeset i dva su sata. Pozdravljamo vas ponovno na valovima Radio Bobo.